0: Det blir extra mycket Elvis på PNI I juni. Och du kan vinna en middag för 3000 kronor.
1: Varje gång du hör Elvis Presley, gå in I Lyden av Norge-appen och meld dig på.
0: Eller send sms PNI till 1904.